0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: P4
2: nætter hele natten.

Lasse skriver med hans Everyday Life, og der er også ret meget hverdag over den næste sangtitel, nemlig IKEA Episodes her fra Flink. I'm in IKEA rocking chairs, I've been stuck in it for days, I'm all alone up in this maze, IKEA Episodes.

Det var Benjamin Hav med Portugal, og så skal vi altså have endnu et sommerelement her i Poptur. Vi skal have fat i dagens copycat, som i dag er et cover af den her geniale popsang.

fine folkede country vibes her fra Lucas Graham på To Know A Girl. Vi skal have fat i Benson Boone om lidt med Sorry I'm Here For Someone Else. Det er lige efter Lord på Team.